0: Ingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugar nga yanga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: From the mountains to the rivers to the bay, BayFM 99.9.org.